0: vai pegar.
1: Yeah.
0: E vai dar o que falar.
2: El turno de Celi Campelu y Fálemi con cariño.